Ονзиво од воде кој смо компликат, кој посрекали и фана казијаке, га пунтуна овта вашите кунь, га пумали мадири, га се мае.